0: ne tanu ntenrera wera uchikelowani ninne merawi murumacha munire herra kwasa kwazomelo mulera muruwani mwachichaka anamirabu munaponi nechelaiwora tanu sa hostel mitalasama komararu elukulukuna hala woru helani kano so kapelela ni okuha ikorowa.
1: Ikano so kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
3: Moni ntamwene okwelea. Nina upushara ngu Yesu manela, nalocha machankarani sote ne inapalela mchukalano, aya kuhula ekontawe mbanku nare okuha ikorowa sawa makuru yao anakapelela ikorowa andra vanchene mahiku alo madiha ya veka kachui eyeke mbanku erehereke inaparakanela oveki wa wii wii mchu aye mbanku aichani waka mchua na kuvelao onakwelea wii sote ni ikale sorerela wii ohikale wo uwoki wapure nare wii eriwa mchu ikorowa sawe na achwa alona na ramrema. Nolocha maha wa machankara anakwelea. Nolocha maha uochinja. Niolapa ni ikorowa seiho. Ntoko echu enroa achu evekiwa kawe na chima kena mabankun. Wawukale wa olika njiha. Seihe irimbankun ni seihe mochungia yolocha na ariri machankara unruha iye. Nolocha tomanera ibanku seiho inalapaya. Naka wohula ni wuvu ikonta. Naro rehiri ya ikina aku ina mparakanela mchu orona ikonta mpanku. Olelo na yochike lolocha mahola ni wiwaka ateli Maria na najuwao. Ateli ya lalocha maha wa michaka anroa ya kelaka sambanku. Wile nani pama wina nyua na mfuele nto watani muna akelanyo michaka seiho sambanku.
2: Moni Maria, oviringi hai mike kodhodo olelo.
4: Moni juao, ni huku nano olelo, tepa wecha pama movimentu ko tepo tumiha icho.
2: Tia pama Maria, wanaro, wanahalawi wa acherere, ikorowa ho, wa nihiku na pureji nari mweri ni mweri.
4: Kinawe herra juao, wasuwe la epachungwe olelo, mutokwe ne o banku, o kipunyara waya, yo pia ntovano elukulu kwaka.
2: Oh, wanaro, inahalava kanto pia yaka. Masi, tehea nilo lonteji sasasa.
4: Yene avenke wii kie obanko, kie karehrele itukumento haka. Majimiano kosuela yene anchunawe, wayewa miano mkukuwa.
2: Masi Maria, onupwela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vinre. Na wana rohonona we onapanda we okusei tukumentu hoi hoi sha vempele ntame la humo.
4: Mulukwe, minto ye wakachi wala. Vano etukumentu tane tokin yako kusha. Malishu tiale enamulimwa ilukulukwe omuchu ala pelaka. Evinyaka natuma mutelefonini. Mahito tiale muchu arawe ne kontrato. Vano kini kere hai. Mani.
2: Oh, male, Mario, male. Zatene vina kanuliwa. Miano karoka ala kanyaka. Vavale nchikule nlaho mwa mwahene yola. Tho kala itukumenti ikinaku. Itokwene sa. Inataponela ando. Wa mpuro owontame nlaho. Ohia olote ifatura iho. Olonte yeni tho mutekoni.
4: Vano ndo indukumentu heiho TV sha, Juan.
2: Kerepa mwaya momo, masiwa mwahahu hiya no. Heyineo mutokwene sa, hinanana telefoni fixu, hinanana to indukumentu kina kuhene do panko, ononi hawe no polea, hoe mano na yopolea ikorowa.
4: Wamiya no, eni ekale karta unyo panko. Ndo na wi nkanono ekarta unyele yopolea no ikorowa.
2: Hey, kititelelaka. Ene nero e mohayo opanko, e fya. Ho e mano e papelo e redeklarasyon ya obairo ni e musiyo.
4: Panunto wa ahole laka mpuro wakanyo, waka kamiano, mikiru ne baraka haka. Imiano kiri mwalele, ae baraka yewo. Minto kapata rao, ay parakaka.
2: Ah, tia pama ndo hiha. Hiha ndo kweiha miteko. Mwokane itukumento dhootene za e barakanyo yo. Vanondo, dhootene ni halawi za kanuleye.
4: vanontoko fewa kina halawi omelo kie kare hele dokumento iho na veto kina hala oromre herla e declaration ya rendimento ni vano kina siveli waro wa mahayo wo wo perka e dokumento enone ha mucho I corona purawe vana koso mvaka nkinona phama
2: maria hona phalla vova hewa va muteko na phareye oriwa uipini
4: miano hoe mulukwe nka kivulushe shuwangu etekalarasan ewo olepa kinike rno haye ye wonto enone iha ikorwa kina puraka vana koso mvaka vava
2: ona phalla uyo lepe karatha yensinari wene ni karimbu a empresa yo yeyo ena tapulela Wata na nani miteko hui ho. Ni ya kontratu wa apanke ye. Ni koro wato onakele ye vamweri ni.
4: Vanonto ipanku heni ekirume olepa dokumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo. Eno neiha mipurelo kina panyaka.
2: Ni imu ipanku yondo yonye le dokumento kina kunyene wewea no wakulele. Maseparparene onapana weokalena ekara tayo yeyo pachera eyo.
4: Majushu wao, mia anoka manene anakoso waka. E baraka tiaka. Kano kiniki lepele ekarta yomi yomi. We onona vwi ego echu ya pama.
2: Ewe. Ina kweli we dokumento inenero. Inone iha. We ikorwa hena kuma van nese. Yene we lukuluku yotene. Yene na ngoro nezo vwela. Wa makili yenta ya otene.
4: Ono. Echwene wosu wang.
2: Ntoko inenero. Wa mahayo weyano. On la page va paraka mvoye khoro nare wa thakina kunyine thona paramte ko daya khata ya rubo e banko enna phanlo duwela na vethona vaya enatari ya mitako ye we arona pake yida na koso wi omelo ya dadu likaniha ni masuma kina we ano wona ro okeleye waloko ha opanko
4: fano koso welai yeni wa enchuna wi ena chara chara sote hene kinera ka kinera vakonta mvaka ikorwa kina ihaka wo opanku ikorwa kina pa hihaka wa vakonta mvaka narto ihe kina mthami heraka mchumkina kwene
2: ye yondo maria warivavo
4: mashi juan Vanonto unki cliente a hipereka I dokumento iho ina chunea ipanku ina vekaya mpuwa wa iparaso yeni wa ena mvahaya cliente tihene na pachua
2: ipanko yo kala o wala e konta hoye mano imwi ya huliwa e konta esha e kontele hena hula mkwaka hinkonje naje ochekulela weu wona kimuri ha maramwano kintino cha hi hinkonje nache
4: yenna wi he kwilu
2: ah si
3: tihi hona malaya mtekwa hu wo kuhanu kapela pa maikoro wa mbango mpako mele lukuluku yela na hala ntokumanela we ni upu shire nso tene nloncha hu veri vasumana Va a comer.
1: Y canoso capele la icoroa. Muteco wa banco de Mozambique. O la ley wa cani radio Mozambique. Vamos a televisión de Mozambique.
2: E banco yo Mozambique. E la ley a camucale lo capele la icoroa.
5: Radio Mozambique. Zambezia.
0: Nahalo kumabakani ya provincia ele ba Zambezia ni eo kab delgado na mwichane na mipa moha luki wia ni pele mwe luku luku yela. Ne meraka wito mwa vinya mpacharo la pamite kusangi wana wi onero siye. I came a fellow here, Rampe. Kakamba Kimale.

chani yenyu aiwa mwahie mwahachunaka waamane wora wotene komo echwe yomala bani ya hayo mala wesema na mia haina hala weria wala.

Wahala wi piwai. Wala? Wore rabo mo hi piwang, vamo hi kuyang wai. Wore rabo mo luku onera ni wakan tata wi ni hi kwe. Ni hi kuna hu ni hi pinyi. Achu ya achu no waku velani. Achu, umaha wala wa wia mitipo na ari malushu amrampa ni va umvaririwa ya rampolu na kuma ona makura oyaka vachuwa po vava komo. Kin locha ni ye ino chumunkala wacha mela wa rampa yola. Echu ya uli hamaru. Ya uli henle muru, ti baba ni nchuna hukuma bazambezi ya baba ni yoma putu. Melancia de Moss. Aiwo mroro mele Yesu.

0: abale ana tuta atu na mitoro ankosa olido provincia ya Zambezia na mkukuta anyonya vingine saba ya makata mia mpadua rampa mvenya pano bachuabo mpaka ona makura ambavania zizindi elo esle zimone ya murampani nona atu yabo ainziwea anufiza oburucha muzizindi elo esi zintonya murampani mugwadila obevina mikalilo zineda anamawani abale anvira na mkukuta ya wila senye na bia aguliaga mamsika abakalaga makatamio anchucha medelo adretu murampani nona anamatakenya mikukuta mudha mudha alogilo kuno radi Musambiki anawakumbira na matunga ya wila avete mare wila gumie na makata miena aba oiwa gazizini yelue siza murampani. Rampa envenya panu vachuwabo mpaka ona makura. Eji eno sasa nywa na nikamizo na mwaku ompike lako da banku mundial. Musongore lionedi ya mabasa osanya rampa kuno Zambezia, Roberto Tomisai. Oiloga wila anosori wa mabasa walaga anamawani. Abali makamaka nkala nikome na rampe neji. Ya wila akali chenjewa angani laga zote zene zimpadu wa murampani. Murato obu mvaeza na apanu vachuwabo mpaka muisidwa mwinje wa marua. Obu okufuwe lepadi moza nejuno sumana bili. Oiruma oviriwa na anameda na medo sabu ya wila aisengizi wa mare na tabwa ya wila abala anvira na medo aviregemu. Nona dhotete nesi zisanyuwe vazulu va murato bulu wa mujila. Okamie zaga wila anamawani aoze ovira sema katamio. Muvirele sumane sibili. Anamawani aitia ovira na muandia muiko. Musongore lunlabila za mabasa osanya rampa ukuno Zambezia Roberto Tonsai. Oiloge ya wila abamare afanywe ya wila avugule le makatamio ana mawani odhaga opatiwa makatamio muiko. Nona ovano anvira vazulu va muratobule. Sekretari wa Roma Partido Frelimo ukuno Zambezia Francisco Nangura. Onako komeza sogore li murda ya wila avede mare alagaga anamawani abale ankosa obure mawani. Francisco Nangura waluga nzilo sikachinai vasidi ya posto administrativo ya mjeba kwati ya mkuba. Aluga wila aikalao anamawani ankosa dhobure yili laga munduni mwaku wa elabu igino ya Musambiki. Francisco Nangura wako komeza anamawani omujeba ya wila kakose dhobure mawani. Anamawani ya mwadha mwadha sedhi ya kwati opebani okuno Ozambezia. Anokumbira ya wila enofanyela ovuguli wa misoko othi mpichiwa ya wila nlogo ni othi okalao. Masaka ningaba aliumakata mio opiche lazilo budho utiano tiana. Alugaga sika chitatu, muzizi wavu zilua anamawani, maru mabasa bankosi wa magumano ovu zela za matongelo ailabo, anamawani opebani, anotonya vina ya wile nofangila ufuguli wa musoko obu mkweli wa iva na ogomi wa misoko zina. Okwana ya mtengo wa anamawani machiki kumi na mwadha anele otia ya kejino weda elapi ya kilometru makume na tanu mpaka kilometru makumararu ya wila kane spitali elivakuvi onakuaka kwati waltu mulokwe. Muselubula leyue na msongore nulabila za mabasa aigumi kwati waltu mulokwe Mauricio Upeni. Odu logila wila lokali dadi ejile anosori wa mabasa o sanya obe umaga hospitali na nikamido na mpara oluwenu wale empresa entiba malugu marma dima yawa yuwaka mieda anamawani nona hospitali ji ega magiwa anamawani anele ukana mpara wa egumi murda wa murapaniwa hospitali ji njezeli wafuguli wa yake jino anamawana moza moza kwati yolujela ezuluzuli ya provincia ya Zambezia anungula na makata miyo oika na manje omwa anamawani alugilo kuno radhi Musambiki anuluga wila mapuchu wa manje anani wenu wale kanakwa nila nlogono tene sabo ya makata miyo aba ena nufiedha oruga manje muiko amisi Joaki muna mawani wa murda wenu walo kule ulujela oiluga ya wila mpara omva ya manje onwa kuna kwa nila anamawani o tene odo venya administradora wa kwati ulujela Gilermina Mashika oiluga wala chibarene wenu walo kala makata miyo oiwa kwa nila manje onwa mbonyi oiluga ya wila yake jino aivenye zwa mapuchu amangi onwa makuma nai na matana ni moda esalboni wadha alvo padua za provincia ya Zambezia na lizu ni chwabo zina vatado chiguo muzi wa 15 horas na 5 minutos mudimani ya misalo za Zambezia
1: Radio Mozambique Zambezia.

unovira bagonla na dila. Belwa murala onoriganeliwa kobri ya muyana ya mulobana. Kwa mtidana mabase nyuvatakulu.

10:49, Uibawa Edmazia. Essa minha escolha. Mambo wa Msambiki oli kwati omoma provincia Yonampula, dhululu ya Msambiki. Mumuthi ni lokala na kuyonoko moma. Nakula radi Msambiki Nampula, funa odhana vatado. Banja, funa osoria mambo wa Msambiki omimbesu wadabuno wa Sky Channel.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Boa tarde, é Norma Dima e a Miselu da Zambezia. Dabuno, na minha Joana Brito, mestre no Abassá de Jesse Milton Ernesto. Ninoma na dopadua za murda murda. Muna mawane moza opidwe karo esi lezindi mua zinteba mitoro za ulemela vaponti ni wa mwinje likungu wa mkuba oikwa mwina oipea esi zipadule dabuno sikaishanu. Muse lubula lewe na komandanti wa supai wa mkuba Muhammadi Jabu alugago kuno radi Msambiki. Ngovi iji padule muzi ziwafu na muna mawane wedi ya sikaleta okware nyakaro mpaka ovada mota ofie za omote la mchido mwa karo igile endi mwa ya tebile mitoro. Nona okware nyana na mikalilo zoifa nyelela buma ontonyi wa opaduki lengovi eji. Komandanti wa supai omukuba onwako kumeza ana mawani ya wii asuriege mikalilo zoida diretu murampani. Amale ankosa oledo na karo atukulaga atu na mitoro kuno Zambezia. Aizuzu mavadidi na makata mio anonea. Owiwa mrampa ni zizindi yelo esi zintonye za mikalo zoeda diretu rampeji venya panivachu wabo mpaka onamakura rampa ensasa nyua. Atu ainziwea anuburucha mo zizindi yelo esi le zinlagi ya mikalo zoeda murampani na zina zimone ya mwini mwale. Asinyaga bia bagagulia mamsika. Obu kalaga mkalilo onzuzumia mikalilo zoeda diretu murampani. Anamedia mikukuta alogilo kuno radi Msambiki. Anuakumbira anamatonga ya wila azuzumele mwaa obu. Makamaka wachunucha abale ankosa obrewo uia zitagano esi zinzindi la murampani. Rampa mvenya panova chuwabo mpaka onamakura. Eno sasa nyua na nikami yezo na akuda Banku Mundial. Musongureli onlabe la mpara onedia mabasa osenye rampo kuno Zambezia Roberto Tomisai. Oiloga wila anosori wa mabasa wano niyeza mo ana mawani ankala wadame la rampa eji. Ya wila akali chenjewa awangani lege na mikalilo zubare la odhaga opadua makata miyo aba oiwa zizindi yeloesile. Muratu wa mwinje mwarua omvaitha na panu vachuwabo mpaka oisidwa. Oiroma oviriwa na medo malile okungiwa tabwa apale vakuvuwe ile muratu obule. Tabwa isi zikungiwe vadhuluva ponti gile ya mjila ekuvuile epadimodha na ijino sumana bili mpaka okata mia ovira wa atu na karo. Mkuvuwe ile muratu obu wa mwinje mwarua atu abu wana mwandia za ana matada. Musongore liwampara onlabela za osenye rampo kuno Zambezia Roberto Tonisai. Oiloga ya wila akungile tabwa esi ninga mikalilo za namaguve ya wila aruromelie atu ovira na mikalilo za diretu wa murato na pale. Okwaranya atu mtengo wa machiku kumina modha aniloti ya yake gino weda elapia kilometru makumena tanu mpaka makumararu ya wila akane shpitali vakuvi murda ona kwaka kwati iwaltu molokwe. Muselubula lewe na msongure wampara onlabela za egumi wenu wale iwaltu molokwe. Maurisi upeni, oiloga wila lokalidadi ejile, anosori wa mabasa osasa nya shpitali na nikami yezo na mpara ontiba malugu wenu wale, ampiche la mabasa aba, ninga waka miedha anamawani awenu wale. Mabasa aba omaga shpitali yo murapaniwa, anapuliwe yake jino. Ana mawani amodha amodha kwati olujela edhulu za provinsi ya Zambezia. Aikana makata miyo ora meiluwa manje onwa. Alugago kuno radi Msambiki ya notonya ya wila mapuchu aliwenu wale. Kana kwanela ana mawani otene. Nona enjia antamela oruga manje muiko. Amisi Joaquin. Muna mawani wa kwati olujela. Oiloga ya wila mpara onva ya manje oluwenu wale kuna kwa nila watu otene. Nona, unawakumbira anyama tunga ya wila atibe mapuchu mena amanji onwa. Odovenya administradora wakwati ulujela Guillermina Mashika. Oizwa wila chibarene aba makatamio anapata anamawani ulujela oramea wamanje. Mbonyi bela yake jino zivenye ziwa mpara za manje onwa mdungu mapuchu makumanai na matana ni moza ya wila akamize anamawana abale. Musongo rili wadima za mabasa zote ya nutiana amvavi wa okuno nyumbani ya pevo sambiki muzima Rosa Maciel. Onwako kumeza anamaloga anyumbe juno ya pevo ya wila alalege gano zinchinja makale lo anlogo. Rosa Maciel waluga nzilo sikachinai vamagumano ni aneye na anamalaba anamaloga aemiso provinciali ya Zambezia ya Radi Musambiki. Rosa Maciel onokoko meza ya wila enofanyela okala chenjewa na mikali loesi ziswa zinlabiwa na masaka abano zelu zinda mchitoni obevina muinternetini. Esalibonwa dhali dhopadwa za murda murda ovano dima ya miselu. Natalia Abraj na malima onkosa epadi ya nikuru na anamalima oilalani onwako kumeza anamawani ya wila oti ya olima enofanyela vina ofuwa zifuo matakulu. Obo muselu onadhine umwina murima niji ya miselu za Zambezia kwati ya Inyasunj mchido chido maprovincia ya Zambezia Eli Matangani enwakwa ni ya Yaka Mangwana atabela galabo ntukule luani okala kwati. Belton Kasim.
2: Anotabelo wa Mangwana ovirajwaka makumanai vatonyo ekwati ya Kalungu ya wila ekale kwati. Mbweni mataboni mpu, anamawani otia na tiana alogile muko mbonu mwana malibadho padua Radi Musambiki. Aisuma ojombe luwadhita gano dhotia na tena ninga misika na vina dila sintonyi chani ya wila si esile dhinda na mwaku makwatini na vina mutumbi ni mwawa. Ana mawanaba alogile na akudaradi Musambiki azibuya geowila makata mioninga aba oika nadila anonunga kobe revenge agakuma ochuwabo onteba anithitaganwesi mpaka mburobu onko sani mpindu dhawa. Fenevo ayikumbela yowila nikami yedho nosasa yedho wadila na omagilua musika. Ana mawanaba anuakela na mada meli.
3: Lina Manueli.
2: Nyanya lina nyomba lwe uvi.
3: Ni balua diskritu ya Shirmani okuno denetelo na mtaji.
2: Muli mwamoteli mwakarungu vi. Mbalu mkarungu mbweni murda wenyu Shirmani.
3: Si.
2: Okuno mlotelo.
3: Okuno netelo akawesha.
2: Iyo nidile niziwe na nyo mikale lo dhimfuna nyo tabela matanga yenyu Mangwana.
3: Matanga Mangwana iyo padaye ni nofuna ni tabele weni. Agora peno. Vinodhea peno.
2: Chini njombavu.
3: Njombavu mika lelo yofuna yo dwa vivere na wene kwe vifuna zwa nikatamia wene kwe kanazwa vifuna nifanya.
2: Kulo kamu vidodele roma na malaba mdu.
3: Kani vidodele purukini iyo falta nina kwe panu Amerika do nino da bola da kiwenda dretu loga nino vipireparari tambe nukana falta maji.
2: Chini nanyo?
3: Falta ena iyo nilila rape unji ilimali. Hospitale huku uimali nino duwa hiyo ninga hiyo parti ya hiyo ya na ninga duwa na bariga. Momento mbu yotonga napu ya mlugu. Nifanyua vile po mlugu kanatonga ivanine. Para nido uchuwabo ni mandarala uchuwabo mlugu kama vende taxi. Taxi nkaya mota. Ki mlugu wangavramba tonga varivari vadila. Hiyo ni hivyo mali. Nafune guvernu wanipere kupara hospitali parti ya transporti.
4: Ikwati yopo na mlugu lemie. Ikwati yoki na problema. Jabone ni. Parti juwa ishtarada ni vuzi lenyo. Ishtarada chide chingale gelu wa vyaka na vyaka. Kinatu odea. Ntayo mie vina kanan loge loga kai no lo de majiko mu ilabu ndo sogoro podi njo de pro kilabu ndo kuvi usogoro ala o mango na podi fanya vilobo vikodi hiyo fanya.
2: So Pedro peno mvuna mtie ze lugani ni kuko mezo yave de chanyu kuno kaosha chini
4: iko kuko mezo funa mie na funa governo hapa na romani kelevo musika nga bo liko mkupia wa boloko porque una musogwa garba vene fanga inga kala vo mali nitani inga kisapu inga tamagela mwene mwa ntao mabala komba vina lipeda ye kula musika bo nuwa vangono iyo tuna malo bazari.
2: Odo venya mmodha mwina umvuzile odu oviziwi ile ninga mwesa woko sathisa ngusangu dhoti ya jena oiziwi ya yowila mwa awo iwo biwa na nipatupatu ya wii ala giesile dhinziweye oko sathote ya oiziwi ya yowila ni lokala famatanga na apa mbweni onokala umala na wale akala ono obiwa yowila uvoloe mutandoni onowila mbweni yafanyela cha obiwa na muthi thene ya wila mutu di mutu ninga muyesa akale omala na wale
4: Pedro Borges sena wotra kweza ifuna lo gabi evene fang governo vina wako kene aone yipone fanya sunji pano kana vo artista anzuwea mas de momento a gente já artista ainda não quer convidar o quando eu não calenga filho bunga matangani nga badai por exemplo minha antiga agora gata cana convidi mas já baixa também fia que deve levar o daqui para aqui não foi muito preparar um levar o daqui um dia logo vou nevar para o dia que comecei também
2: não como obviamente não monte da mabasa gan
4: mesmo não garcia meu amor está de lugar badona vim lugar radio membro que ativa neva cada marigaravar depois cada mandou logo vapar o na temperatura escute de guia não
2: eu ninguém acuda radio Moçambique Labono tabela matanga bakuluga mangwana ni nwawe wandumwa akwatiji ya wila niziwe kala aikala wa mabasa mfuno tidwa mwa osasa yedwa dila na weki wa lancha ndimwa vagombe na vina ni tamela gozi wa yawi anamwani a okaosha anile omagelua musika okumampu na mukarungu mpaka mradi Musambiki Dimio Belton Kasimu
1: bachoba mugana vi ovurwa na dima ya miselu za Mzambezia dabuno sika ishanu Malabu makumele na manai, mweri wa julu yaka ya machikuma na dhaka makumele na dhaka tanamodha. Natalia Braj, na malima onkosa epa dianikuru na na malima oilalani, onwako kumeza ato tene ya wila oti ya mabasa olima, jamaka maka vina ofuaga zifuo matakulu. Ninga malugie zifuo zinokami yedha venjene.
5: Oga kana kintalo aingono ngonovi, kasasa nyafo timo na nyumba ingono ngonovi na uladu. Mtao. Ana kuvane napa wewe budwa bugulana kwa anoda abala ngono ngono balanguli wa mtibani mkasha nene mie dingula balene ngagula balidana balwa balivedan mani balanti damie wa mbuga pale batutukula nyambere barduana muanje baritidia mania barigalimpa mo barigeka mu mainje bariga sasa nyamumpule mkapo wera ni mumpule ntao ndilo bosi le mwetone anakubali banga unwa ntao Diga o segredo é venevo, diga o novo lugar me é venevo que nem sabe o jana, lindo am capoeira no barito da barija.
1: Manaku,
5: diga o novo lugar não, di venevo paia, abale a onde vamos, de noite da venevo ali barzua no música barigulia, barda bar tukula mbugaga, o murada gaba de pia, mai, bar tukula cobra gaji regulia lemia, bar dinvaya managa barzua no escola, bar suza, bar calamos o gumanguana.
1: Mofua anakubai,
5: de nofua anakuma bata, mareka.
1: Mbuzi.
5: Mbuzi di kana mbuzi kintan.
1: Ana kuna mamba tamu na vatakuna.
5: Si.
1: Ofuwa zifuo masiku mengene onozuzu miwa na ambava anvira bageya maski za wene ninga mwaluga Natalia Braj. Onuwako kumeza ana mawani amfuwa zifuo ya wila katie mabasa ningaba.
5: Unompodu wila mwana kwa utidiwa. Ilo kwa utidiwa mie kadimfuwa vina kanindu wana sogoro. Ni munda nipo mundima hiyo. Aive ya nukala wabale, anyamala banilaba na hiyo ni. Anodho munda ni badho waba wara, bara dima. Mbogo obu budo uti ya hiyo nene badha, bakotao mboga. Mtengo batukula kala saku badho wana. Wewe kunila mye kadindima vina. Nolima. Olo utukule saku mboga. Mangwa na kaya, ndo wako evi maji dala. Maji wewe bugalima, unoji avi.
1: Zao, zinu duwa sogoro.
5: Zao, zinu duwa sogoro. Ntao, jijo ndo ganyo, ya anaku. Ya anaku, alibo lapa mada, mkala nga mlibo uko sadhave. Mliba andima. Mliba andima, unukana andima na mkwe, esile dhimviveri mkwe. Agora, weo, nompodu hilo iloga mie, kadina vido dele, kadina visa sanye, poriko mkwe, akwa ganodi loga, anodi kanina andima nao. Weo, nolabe esile dhino dawe na mada, butida. Ntao, iyo, haba, alibo hiya. Kana waida zelu chavari duveno uloga nene iyo noti ya deon sabwa ya hawe nena. Iyo nolaba.
1: Natalia Braj, onofua anaku, mambata, mareka na mbuzi. Mpaka veneva ni fio magumelo wa Dima ya Misilu za Zambezia. Dime sengi ziwe na mio Joana Brito, Mesru Mabasa, Dijasi Milton Ernesto. Ninotian.
0: Miselu za Mzambezia.

Baito ni mchimi ya mwiso uru Nelson Navru wanadho paro dhamfuna mzambezi ya nifurona gamina guwa na ezugu na chua bo ni vuruwa na dhifuno padua mkarungu mangwana labo na matangani kwa tina mkarungu mfanya mke umbelton kasimu wanta kia za mkarungu dho chigu ni ngobu balalogile ina ingie dhelani mfuna chane varidi wile padue mwini mwale mkarungu no jadhala vimangwana vila ni vuruwa ni dhinchi no nadhi nadhi na mke umbelton kasimu kuma mkarungu iyo manigadha na vi mabasi ukuno nyumba ni apewa rat msambiki uchigu ni ngobu wasika ishano nikana vi naguwa mpaka nyumpu madhani ni nati dhuwa vasogoro mpaka nyobu ombudu wa omparani okule onedi wa the Mabasa province yigine ya Zambezia na Matongelo. Nona, akudampa robu, anolale ya wila, anoatamela, atamela gawafu wanya, anamawani ala baga ojoni maini. Mbwenabene agafu nywe, ngafunawene anamudhia abaya ala baga ojoni. Maini. Ano hata mirela afanye, yowi avode ova yuwa epanya mawa esuwa mada muwaku kola belani. Aba hata milu waga inilogu wa wila oromana malabo ni makumeli na matano na mendi mweri obuno onlabeli mpaka malabo kumi na manei mweri wa agosto anotamilo ila fanyue anamdhiaba anamalababale atega mabasa ojoni obe anye vina kalakalao yo ila avayue dhinapata mweni vina abala mfanyia makwatini ninga chuwabo maganja da costa na makura na nikwat na mukarungu akala aligi ya na malaba ala bila maini wenu ojoni obe anamudhia enofanyela osuse la mumpala ni mwadha mumpala na matunga beluwa dimishira sao nona yowila one mazina ya tumiwe makwa taba niloga ya nikwa tina maganja da costa vachuwabo na makura na nikwa tina mkarungu aitumiwa mazina ya vadimishira sao yowila mone akala mazina anamudhi enyu ali otome iwaya anofanya kosepadi obe ne. Nona obu mpaganyo wani ona untamilu wa abali ala bagoyoni maini yowila asele mumpadani mwa mpadobu nedia za Mabasa promisi gino ya Zambezia mwini murimu wana mazina ya makwatini mfanyi enyu akala mazine nyo anukose padi ya abu watomewe obe ne. Magaji da costa, chiwabo na makura ni kwa tina mukarungu. Obu wali mpaka nyawani umidhisi na Mabasa, yowila na afidhana miwe wanivuruwana. Ovano, dungu vangono, ndagana vimuye sa Nelson, dungu dhiso tambele ukunu nyumani ya pevara msambiki, esi nilagi ya utitimi ya Zambezia. Mabasi ori ya Zambezia na watimi ya esa ane. Kala waiso kosa, nkosa dhoti ya notiana, ana mapia, na masema, ana maleba, na vina guwa, ana meba. Ufano, mwenye sawani ukuno nyumani ya pevo dabno, di Nelson utile dhae ziswa, na miselu dhova debadit, dhuafia dhamna miwe, na vina warambasula, vamodha. Botarati!

0: Velo wa pwere pwere uturo la bamkodo tiele babatakulu la imaone wekele bombadibani ya tide moto batakulu.
1: Aminya familia.
0: Unibadi, Justine Ubaka mwesodo wa chitutu ya Msambiki, bagatha na mselulingo obukana balo tena ya nivuruwana misa mabasa, limuledo ni vina, limabasa na utiana utiana. Naona rathi Msambiki na ikiwa babatado, ntabagala kukumono wa lizu ntikani, sababu mitala ngono minotia mikomo mada ni mwaku ya lizu na elo mwe. Ikiwa bona anaye sauti yano tiana gano na dhingi tadile unabaye dhanami weu. Ishano ninganti, ochigoni ngobu. Walabo ndimu wana, anami otena nifuruwana.

Mio na wazimbu nelo tiani wila musongoro na basa mei na guwa na vina mvuruwa ne dhifuno dho sogoro kuna lizu na elomwe kio bengo madha ene na olaba vina na nyue mwere mwere vo pita badit nithara mabasa ba makwala ni mindu maputu na dhopadu wa dhalabu ya msambiki na dhokobela basa kwa bandana gano dho tiano tiana na vina ni sogoro ya mabasa wa isa na uzamani na lizu na kio bonyumani ya pevo basa kwa bandana vina isa o tiano tiana mpaka miraro bandana dhopadu wa dha provinsi ya gina ya zambeza na ezugu na nawe bado padua Teofilo Moronyo basogoro bandana vina Joana Brito bamadana Bertrand Kasimo fanya mkarungu ile antagee the impuno padu na matanga anikwa tintile na wanada buno mpaka mangwana vina iyo nodha na vi dhote yote yana ni dhana vina mpaka wali mukobone mwe una lizo ne chuabo iyo vina bandana via isa mpaka pa masami mukubyalo bwene kanai na yonge dha ilo tamana ni motene na furwan le abale vina funo furwan ya basa anadha uchinja midhi sa basa mbele kemeru wa Domingos Alberto dalina Paulo Leonel Tavares Lopes. Onawale bagamvela mkaga alizu na elomwe vye nguma na mangwana na umembesi kwa na kumina mwana mtana wakuma tana mitanu. Nyumbani ya peba radu msambiki. Botardi, paka mangwana mweni chenile mulugu. Ochenia. Notiani na dungu ya mwisa wazimbu.

0: Baya kamalo puni wakalaram puni na halari makone. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Tani?
1: João
0: mano mpanya. Wakalam mwamele babo nyoma no mpanya. Wana wakalam puni wayola. Boa tarde. Kopela yotani. Boa tarde.
2: Ana Antonio na mwakiwa.
0: Ana Antonio mwemele wana wenake lama no mpanya. Ekan leo pachero pia. Mwana no mpanya.
1: Fasha bore.
0: Mwana mwirowe.
1: Kimwira omungusi omsankoma.
0: Omsankoma. Nkahaya munyele no munkusi yo.
1: Odeseni yo. Odekware.
0: Onikwadala. Epomeo ni kwadala. Ya. Makuru omwa kampiria province ya. Mwana wuherra nyo deseni.
1: Bora mi so ya mwa kaka. Atene enam kili vela. Ehe. Wabo ni kuru kintuneme kitole we. Ni kuru na. No, nesa basi itinapure, masi otele, enamu kizivela.
0: Masi, enakwele ya makuru prawee melele provinsi ya Zambezi ya, mpuwa wa mpiri ya nanavo kiwa veri, vela pola ya Mosambiki, para mga kowo, ya Musambolane. Onna pandolo, we epamia no kantune nari nne, nine, nikalakanikele
1: hono. Belmenu si, ya arima cheje manu.
0: Arima cheje. Nikurutani.
1: Ni msambola bilmenu.
0: Ni kuru tani, msambola hii ni kuru, msambola.
1: Aha.
0: Alo, prana. Okopele ule uheme liweo, tani eme lewo?
2: Ana Antonio wana mwakiwa.
0: Ana Antonio wana mwakiwa, mweme lanyo wonka. Hinko ni mulele, dhoo wana mwakiwe jo.
2: Mashino wana mwakiwa ni dhosa akawe. Miki nandlela mpiri ya oha, machete ya maamtene ya kanyari kwa sambesi ya wena.
0: Nyo, mwendela heni?
2: Ma yo kantor mantino sambesi ele kanyariki.
0: Atene?
2: Atene ya. Sambesi ya huwa muni waka.
0: Nyo wana muna kalakala muyanya te migri pide simu yako. Apa. Apa di. Yarna motresh metikash. Di. Ergen paha di. Di. Ergen paha. Kamu hang. Paha kani. Wana we. Yo pshilukuru kwa nyopa. Mekini kere haito.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Rádio Moçambique, Muno, Zambésia, Andimatino, Yamalingueron, Jissena, Paca, Anzizi, Ochitit, Benozeri, Horas, Casandona, Zizmo, no Rádio, Lugita, Kumi, Macamagan, Dio Femba, Peno. Falongo, Sere, Mapindi, Macos, and Femba. Tibis Bandi and Pangbaza, Malingueron, Portuguese, Brigamaputo, Sinda, Rádio Moçambique, Tingamalacovazines and Pangbaza, to give it. Natimere nyimbo zatu za kusiana siana nyimbo mpaka nzizo na fulefu mwaza mpango za kati na kati kwa Mozambique lero siku ya nchishano ziri kupita siku mbako wena zinai ntandienu ya malua chaka njino cha piku piri na mbako wena pita ndatu zwani kuti pindi ya chuhilo besatu na siku ya lino kupasi ndrebano mafala nanzatu salimo tepa tangbe ya makana jitu wangati mwaziko wa Mozambique tuluganira udidi kulimwinchi kundi nango nati tive terebano nyimbo zatu za kupakwa tikafika panzizi 10 na bozo vintra ziora shla tiveren zatu ndo domingo shti basta terebano mafala jitai tangbe ya maganizo lungawa mbakala a uchesa 10 na bozo pindi baku matatu ni mpangwa za kufungisa penultimo jornal wikila maputo sinda Radio Mozambique. Mpagwazi nezi mpaka nzizi wa kukumula wa chichitwa na zeri orash. Graciano Colliera lukumuchini ublikina kuteti munu mu Radio Moçambique Nzambezi lukumunika muchini Nzanga Julio Poço. Inezinana dina Miguel Ndapasoa. Masi kwa dide.

0: nhangwa zapakati padziko.
1: Utabaruko mfumba ya mpisa, utonge, mpinga pinga na kusaka makaliwa dide.
2: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anjisena,
3: tumera nchiposi mpaka nchishanu, pantizi ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku.

0: khangwa zina mwazo na nzato na ezu yojo za masinzekero. Tenepano tafika mapeto na zumpangwa zatu. Ifitalonga kuti motokala mbozi nkulu ndiwo udafinya mpaka kupa mundu mbozi pina mbao pekesa unangu. Pinepe bulikira kumakuba ngati mwaino provincia ya Zambezia. Antu anomwe ndiwo adasuweka kuangoni ya tangwi ya kujiwa na matika penepi panfendo wakutoba makauno. Apulisha nkati mwazikwata na Mosambike bulikira kusofala ndiwo anapemba tona kuti andu anafamba na midududu angafamba alangandile udiidi makamaka fambe mbole mbole kupusera uipi masiku. Izina zinangu zikali mpangwa zansiku ya liru malingiru mbakala nchisena. Kunungubanza ifika mpanganano nzanga juli posa zubesa kubacheni. Ine zinanga dene Miguel Ndapasua. Masikwa dide. Terino sene.
1: Mpangwa zapakati padziko.
2: Utabaruko mfuma ya mpisa. Utonge, mpinga pinga na kusaka makaliba dide.
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anchisena,
4: Tumera Nchiposi, Mpaka, Nchishanu, Pantizi Ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku.

0: Zizi munu muradu Mosambiki nzambea siandulu kwa kufampangwa zatu za malungiro nchi Portugizi bulikila maputo sinda radu Mosambiki kumi mapindi mafemba mbira chesanza 22 zora 29 minuto jimeyo good boy na leo junior nkazanga ndiri kwenda
1: good boy na leo junior
0: kumbukirani kutunga fika nzizi kumi na wazo vintra ziorash ati fungu limito kwa zumunu muradu Mosambiki timbo santa mba kumala kwa sumana leru ningansi kwa njishano asi kwa dini karana ife dagona chile na mkoma.

Wanzira ni masiku imba kwa Dokita Izomineze Shumunu mshutubia ratu Mosambiki munu Zambiazia Nabila zizi kuminabozo vinti traziora Junafune fimuaza mitokozi Ikla kwecha mitokozi ya ratu Mosambiki timbu sana Tembu ya kumala kwa sumana leru nsiku ya chishanu Mwana palaja basi kwa sabudu mbakulu muna chitanji Kuchano muna chitanji Kadiri tucheze nai Na kutifu masiku na basi katu beza subezira mbumba Zati tibanzi chibira zato ndo domingo ju Ati basi mafala mangasari chite Pa maganizo hawa Uchesa

0: Mwikiro mpamfu na chifunano fesara nyumba mpepo arati Musambiki manatiporta na bulikira mpimba za kusiana siana terkufika mamezi mwanu panzizuno na makani yatu wapa chitwa lero na mumu nankulu wa delinu ukarichi na kumunika nkati mwinu studia rati Musambiki hapo anafuna kuguma ya makani ya niwa nsiku ya laro fala njangeni nipano Antoni Domingu shikumichini ndirikupezwa na nzanga Julio Posu kune monseni tichite klan naife. Apo mbatizati kunjipisa kwa chipaliwa baba karichi cha kutoma musanane na vasira radio kodi lero tina vanji makamaka mbani mama unoyu anafuna makamaka kutipangiza tangu ya jitankano cha lero mbuya dilinu.
1: Tintu kule radiatu amaye atumigalamu kakumai Maria Dujanjo Januario alimusa mora mashele. Ndiye nyimbo inankomera njene.

Mwava sikana kwa nkanga koma nkana respect wa kupazu kupaku panganga iwa peranyika kwe kuanja inga pada asikana amonya kwa nkanga kutukumutarara ta inde ne insalu na dlin jombra na tukarishi kuna kikite pangono para muve pide kita nsikana nzanu uyu mbali mwali pika davuta maningi nafuna muive zina kipandi nito mimai mankumata kasani moto mai mankumata kasani moto kalimwalidi Kisimpu chingabalwa muda kali, mba manga ncheka otodo kumabiriku, mba kwata manyekula mba matemwa mwemu, muna mwemwa purado mwegebidi, mba ikadi mpete za kukaliri kukufunga kutuku, ninjikali. Anyakwa watani langana kutungenye mwanayona sembwa nani. Abuzinja fika pe majia kakonda. Pazaburu kila mamu na kachemero sinaki maforo pangeni. Maforo pangeni ndi mpalembo bontu. Kabudu la basi kudavale ni ada varakara sawo mpingonwa. Tika pepu langana, siya, andedi, yuedi, ndiyo mankumata gasa ni motoli. Maavera na vyadidi gebele, asemba, katankazi kwenda kumuzi, adasaka za kanga langhabi. Mai upenu mimba, njaki pai penu, akalina yegali, hapizo wadai. So antwa ona kwenye debu, antwa o atika na akuru. Pobuka pepo, pae maforo pangeni pida kwa tenkazi, mimba idakula hili, idabalao kumbwani, kumbwana idabalao mkwa mamuna. Zinache, ati... Zina yake kwa maga dambasati, china mulungu pangeni. Mpale yo, na mulungu pangeni, ndiki mulungu pangeni, ni kudazabaru wafi unangupontu tayo. Chawalona nangangani langhabi, maikumata magasani moto, akara na mwanache china mulungu. China mulungu pida one kutichansi kumbuza rapa, ndakula, mama, na ndendembo na antu alikuenda kujoni, antu alianenda na mendo. Iwa unakwani safika kwe kwa tuwa, kunenda ana aliamu, ini ndini mamunambu. Pode panafunao gona ndata, nina kala pepo. Njina pini njina kaunambu, njikuwa nisembu senzeka, ndio nimba kutali. Macha donga bie, akemera, mamunao, paipangeni, paimafuru. Mwava pinonga, mwana anu atuwa, kabiva. Muta anuonga kuna kapata basa, mwadidu ni, tandizeni pinafuni, mumpase, anza jangenda, hindi nani. Halamuka mpali, hindana anza chigumanyi kafika kwiku. Apata basa maningi, anza chonseni marabu ila gedi hii mbasara kwiku. Mzanu hati alikuiku, mamankuma atapalansia, mwana chepali mbaenda kuganywa furuka hapo mbaenda panangombo kakarambo. Kule mbuja akula mpali, anyereze, kutuwa antitongwenda kumuzi, akulu alinda siya tepa. Kukope kuna chidima, ndika sekesi. Mapaka pintu piache, njingazache, malache, tenseni. Mapangana kubasa kule gebede, abwela. Fika kumuzi, kazi wa kumade mbe, fika kwekwa tisha, paiwanu, paipangeni ya furuka panu, ahindoku. Munga kumwe munga vunda yu uja kwekipo unapitishwa ufumu ye, munafika munapata ya. Mafika gumana na paywaji, maima kumata, mba kumata li langa na mwanaki. Jantutani useke, pali ngeni. Mafika tepa anza kwa sena maasimba, sakambo, mba saka mba zona mininaji. Mba gari pintu pinseni kedi. Apo mba zati kumkwata nkazi kwenda muzi tai, akali kwao kutumangwana mkucha na wakukwati nkazi. Kwa imu wavarimba, pansipakisa apu. Iye nkuburuka kutindika one mbu varimba mbava daza mwe mwakwata mitolo nseni daza na ye mara na nguoze ni pinseni kwata pida bwere kule gumana nsumbe nde binavunze maya pintipianga pe mabiwa nyumba mara pia nseni nguoze daza na ye nisini zilimbanu nguvasu mwali alikufuna fika pepe nje kutuwa mai pia didi mwali ule parari angaza pika dagulini kutindipasi mwali afari pia inini chokufuna kufala nkabe nika kwata nkazi kuli nkabe Enda kapanga nyakwa wanapewache kudini tabiru wa malanga, pinti yanga penseni nda kwa tiro kwe kuli kugeru kuli. Nyakwa honga kutunga kambava nga mwatu muna. Anatea patiki. Nga kawangwa kutali. Tepa enda. Gwerela. Kina mungu nawa pansi nyeleze la ishi. Nakita tani. Mama nkazi matakumi kati ya punta na ngumana. Ini ni kugwerela. Njigulisi njingangai. Njigite pasaji. Agulisa njingaji majita pasaji. Aenda. Akala kwe kupata pontu basa. Magula magabudu lache, gula pintu piache. Pakubu ila fika njira umatisha. Kwani kuna fika pontu kwe kwani kwa la muka nkondo. Anton Sena ukeni kufi, ama kuenda kumalawi. Pia didi yu inzitipa, ukabulu kiri kumalawi kweni, ngasaka mayuako panangu unamona. Pinabu ila fika kwe kwa mayuachi kwa haona nanai, basi wa nyumba. Cha, mama nkazanga tisha. Anton nkondo pida pita wapa, pida gumana wa mwala didi tepa nkwata, endanai. Mwilendele na anza cheni, seno halipi kwa sati bwela. Shita ziwa kwa ponto tayo, kuna iyo. Penu halipo, tenu halipo tayo, nga kupiziwa tayo. Ya kaa, pasagiru wache, kala pepo. Nevu nzira nkabe, kala tepo. Aza famba nsikibuzi. Mbava daba mitolo wache ule, mitolo kakala mwimi, makamiza ala kavala na masiku.
nsikwenembo pene chidamchuta ninji kuti pinthu piphatike nkwata kamiza ilachi idabwera naye kuti ine ndagomane mmala muli nkhuivala nkuenda kunsika kagula nyama iyembo mwana chirombo adaberwa akhaendambo kunsika kagule nyama adati mafika ndi mbava iye uyo azagumana panjira mwana chiro azachitisowa tishapa tamalimira kamiza ninjani ati kamiza njanga tinkhabe kamiza njanga wa ine ndagula na masocha tani nosekete na leka tiyoka waba ndiwe wape ipo patana kukutu kukutu antu adazambu kukumatani mwatani ati ndikuzindikira kamizanga kumuzi antu mbazati tawankundu adaberwa malanga adabwere nini kujoni ndiye mkaka kamiza afika pa mfumu mfumu pale kamiza ugula kwa atindagula na masocha iwe iyo ndiwani atu aini ndini mwana nyakwa ndiyo mwana nyakwa nyakwa aliapa ati andi tupaka njambeni nyakwa kutupani pana mwana antu lamuka kwenda kuna nyakwa fika kuna nyakwa atu mbane ni mwananga kamiza ya mwana chilo kuizindikira kuti nchache akadaberwa mala ona akadafika kwanu bakupangani kuti ndaberwa malanga budabwere kujona ati wandi uya fikadi mfumu uyo nyakwa wawe pida zei mana chakadampa sambu karasau kamiza nsapato zobuluka mamu jipida vale kuzana pipa misiripa mwana chilo kamiza kulonga kutete shati nimu nyakwa njanga basi ikakala mala na kamiza buzibuti iwe mbuzindikira kamiza weyo natana ati ndaisona kwa Afrika suni na usalo wanyoro ni mkosu itomo kuilanganani lungula kumana usalo titi mwimu ni mavadi. Ata, poni nyakwa akalipipo, anuapipo, amiyamba maprada matatu, papa, ni mavadi. Nyakwa alonga ndi, wazindi hile pinseni, kamiza ino ndipasa ndiye. Karasawa ndipasa ndiye. Nsapato ndipasa ndiye. Komu ni mwananga, nabizuwa kutepa lango hapa ndiye, nabizuwa kutaba tae. Tepa mwurandu, umalili panu. Ime pae inaifite ndili muzi, ndika kupa garini. Nyakwa afika gogo, tine kubili sinabi. Wata ngombe. Ngombe, ii, imuna, ishi, ikazi. Ndoko vyako, kagulisi, kwani sikugula vintu vyako. Tao, pepo mpali yomba kwa tali ngombe, mbafikana zikumuzi wache, mbakumesa kufuya, mbalamuka, ati naorenwa, ala ngombe zake. Kubulukira paole, ndo kada tomao, kuenda kujoni, kuenda kapata basa. Pida chita mwana nyakwa. Wape chita sikapakate, poshi, timbini mbaba ngono, kama tikupangisemi, nzizi wa famba.

0: Transisi kumina ubozu wa 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Bulikiranzizi uno mpaka nzizi duzi wa mpangwa zatu za kufungisa penultimo jornal mitokozi ya Radio Mozambique muno Zambezia ili pakwecha tuwera timutsane mbakamaka kumutsana nditangwi ya kumala kwa sumana kwafika lero ndi nsiku ya chishanu mangwana pana chapa nsiko ya nsabudu na hivyo tunafuna ifunguzi wa tangwi ya kupita kuna pitemwe kumala kwa suma nge funu nzizi kumala kwa suma mna chitanchi makamaka pangacha mitokozi nja 24

0: Yanga Alberto. Kuna Meanga Fina. Kuna Nzangamo Manuele. Kuna Nzangamo Antonio. Zoli Manumbai.
1: Hede. Basi.
0: Pebamo nyimbo.
1: Nyimbo ya Nimbuya. Nyimbo ya?
0: Nyimbo ya Pedro Laniki.
1: Ani?
0: Pedro Laniki.
1: Pedro?
0: Pedro Laniki. Nyimbo ya Pedro Laniki.
1: Laniki?
0: Si.
1: Na tikisul kwa ndima. Na kuti nzizi yatu kutawa. Na kuti tibizipano ndiye mpango za kufungisa. Bye bye. Salamu alide.
0: Abo.
1: Takuta. Takuta.

0: Machemboi fungulani suo, machemboi mamuna fika, kulira mamuna nkulu, mpepo, kampepo mamuna nkulu avala sweta. Mamuna nkulu kodi, alimwadidi, bidafike mamuna nkulu, nakuti machemboi tunakutuwa mkulemwa, mkulemwa mamuna nkulu afika fungulani tenepano. Mpedidi mfunguli nsuo mamuna nkulu agone kwa doka, kwa doka, 24, 21, 27, 14. Alo, bonoiti.
1: Bonoiti, bonoiti,
0: dai. Mwaza mafika mbuya zina ndi mwani mkulongelo kupi?
1: Pano muli nkulalewa na Dorva, Silva, ya waja. Ha? Mbajika na paisi ya waja.
0: Mbuya siya waja mkulongelo kupi?
1: Ine ngikulalela shokera kuno ku provinsi ya Tete makamaka muno Shangara muno lokalitate ya Mazoe.
0: Mazoe
1: mbuya.
0: Tipangeni hapo mbuya nditani kumala kwa semana mpitani.
1: Mbuya kumala kwa semana sepa dinoi tilipana pa nyumba kupesera radio Mosambiki. Timangwana basi kukasha basi kwenda mpompu matu mmadimba umu, kwenda kwa onaona basi mbamba cha mpompu mtu wa Mazoe umu. Da basi ya, nda basi nga maa kubwede ya banyumba bano mbuya.
0: Takuta, mwenjirani nukunani?
1: Mwenjiri wanga, ubwede kuna imwe, pae muli pakaluta, bozi na ateke niko.
0: Takuta mbuya.
1: Kutabwede kuna kazangu wa memory Antonio, kubwede kuna wana Jeremia Neresi Marco. Na wanzangu mwe ni mbafonea nao pakati pa mitokozi mbuya Rauli Manyoa alikoneka hapo pa provincia ya Sofala pa Maringwe. Kutabwela mbuya Antamo ndisha nayo alikoneka ushingao shamanika pa Nkuru. Na muno mteze muno nda kuna mbuya Domingo Istimotio alimitanya Tebangao. Na wale uwezi umwe alikuba radio Zambezi ya Banzunoi, nduko basa mwenyigiri wa kuanga, shokera kuno kushangara, makamaka wa Mazoe baro, paisi ya waje ndatenda mbuya, tukutipirizana mabasa, ife tigunamu kutetegira ndatenda, paka na kukoroka kwani.
0: Tatenda mbuya, salamu di beba.
1: Tatenda mbuya.
0: Tatenda. Terebano, teriku vana na nyakuti watu radu Mosambiki pa mitokozi.
2: Daru para kutindi vekere kuni.
0: Mitokozi mbaka vaka inolongweshi njiri na tiende mpaka nzizi tuzi na wampangwa za kufungisa penu ultimu jornal bukila maputo sinda radio Mosambika. Mitokozi riba kwecha ya 24, 21, 27, 14 unango mitokozi mba 8791-2657. Kwa kuti mulendo afika pantokoze, alo, masi kwa didi? Mbuya, masi kwa didi?
3: Masi kwa didi, mpusure mbu mbakwe.
0: Ifi tiri mwadidi?
3: Ani.
0: Mkulangira gupi?
3: Nyasunji mbuya chavunda
0: mbuna. Mbuya chavunda kunyasunji?
3: Ani.
0: Nyasunji pachipapi, ngonyama, peno karungu, mukupia, mwili papa kamaka? Tati muli papi mbuya, tupangeta kumera.
3: Mangwana mbuya hali si
0: mkupi hoku. Muli papi mkupi hapa?
3: Kabe, indi nyasunji, biko kukarungu.
0: Karungu? Hakuna nyama ya ngombe?
3: Ande baba.
0: Bo, tupangeta kumera mbuya, nditana kumakwa sumana?
3: Mbuya kutikeza mbali hanga kukulambuya di
0: mingu. Ngabe, mkulonga na mbuya Miguel ndapasowa. Mbwede mingu lera lukupuma, alukupuma lera wabasatu wa radio wa Tepano rae, dibashikala rae, lera lukupuma yu.
3: Mbwede mingu lera pasoa ya arandana wundu na kuya chavunda
0: wundu. Yalandana na zine mbuya chavunda?
3: Nae, zine ni kugoso edi ya
0: vya. Mbuya chavunda?
3: Hali baba.
0: Prashunda pampori ya khabi kufuna munu muradu ife. Ine kipo kodi mbuya chafunda
3: baba.
0: Tipangeni mangwana pangacho mwa chitanji kumala kwa sumana ilingatimu kumala kwa sumana
3: nivya vya munu nyasunzi munu nivya nyasunzi nyasunzi anambasa ja kutu nyasunzi na nikwadara Mangwani kama kibese, tukufrasogu. taoni kiringiri na kisina tunakipika kweku
0: Kodi mbuya chavundi kubiri ya mala, kubiri ya chona, nkoma, mwenye mafala sala, mafala asala. Mafala akulika mbuya chavunda. Posu nisakupasa nipano ngu, nisakupasa nkazanga, nisakufunisadi nkazanga po chile pandichipi. Fungula nsundi guni nipano nkazanga machemboi. Muno Murad Mozambique toko zingwa 24 21 27 14 taba udabusefi turatimbutsana nyakuti batwa Rad Mozambique adagona cherera 24 21 27 14 sobenza ntokosa lobo noite
4: masiko didi mboni
0: asiko didi sino ndi mwana kongera kupi
4: kapo mukolonga na Elias Jose Araoz buke ambalo mwana province sofala distrito yenye matanda localidade ya Lamego kisa tema sekete
0: Kodi mbuya liya tipangita kumera. Mukulongera bulikira palamego nzizuna nongefu?
4: Palamego, chisa cha masekesa.
0: Nkabizu wako kumasekesa. Mbwenye, lamego sapazua palamego, chika, mitushira, lomako. Pesa nisapazua mwesheni vya. Apo pina fili fuzua nilipano. Mukulonga bulikira palamego?
4: Palamego, ndimwe.
0: Imu kutifisira mwadidi bulikira lamego?
4: Pata na FM kundu. Uli zana bulchogo na zemi.
0: Bulikira mukuti pata bulikira pa FM penu chini wakulu wa onda media.
4: Wa FM.
0: FM.
4: Mwenye.
0: Tarufika madidi.
4: Madidi mwenye.
0: Bon, takumerwa. Kipangeni mbuya.
4: Mbuya. Mbuya kia hini sakudua.
0: Musatziwa, rai?
4: Hata, nakuona ni parati na uwa letemu na provinsi ya tete na maniku. Nyamatanda.
0: Nyamatanda.
4: Mwenye.
0: Bon, kipangeni mbuya. Nditani kumala kwa sumana?
4: Ndugu kumanika ndiri pano patalimba pangacha kama kumundo huko meleti pano pa nyumba ndomingo kuna kresha
0: basi manchurano nduko nani
4: ini nkabili kwa tuko mkrezi kakepa mwenyikio wenda kuna onseni akuporta na radio Msambiki kwa provinsi ya Zambeza mbapite mabili kumapa sumana basi mbuya ini nda kwa manchiri
0: kakuta mbuya salamu li bye bye
4: kakuta mbasa didi mbuya
0: kakuta mbuya

0: Dalisensa nkazanga, ndafiki nebano machimboi kudi njanji, machimboi na kuna mala njanji ya chinjanji, njanji njamoto, njanji njamoto, 24, 21, 27, 14. Alo, bonoiti.
1: Uwa, baba mizeri.
2: Takuta mbuya hii.
1: Mwaliseka maningi.
2: Kumbiri ya mala kumbiri mbuya, chimbundi.
1: Ikaneza kumbiri mwivunadi.
2: Sabuzo kutuwa kumbiri ya chona. Kumbiri zanga nchona zamala kwenza tamata ya kataka biazu kumbiri zanga nchona.
1: Zikana enda kumbiri nga tifora niseka kada mundu.
2: Nga
1: itimiza mundu kwa ndirongi mundu.
2: Mwati mzira mundu?
1: Nga itimiza rapa mundu. Mwabuzira mazima. Mwabuzira mwanunga mundu mwinyakuzi. Mwabuzira
2: mwanunga
1: mundu mwinyakuzi. Mwabuzira mwanunga mundu mwinyakuzi. Mwabuzira mwanunga
2: mundu mwinyakuzi.
1: Mangwana
2: na kumanika kwe kumzatu wa basa tuwe la Tanzania mwensiku ya sunji
1: Munangumana nandi baba
2: apati pangeni mbuya chavundi nditani mwenjikini nukunani
1: nikazi angenya na ini paru duzi kwa mabekinya Dia zipite zizi vangono na mutifuzi zipite zizi na kupasa mbuya mwanzo.
2: Takuta mbuya. Ife takuta mbuya salamu didi mangwana wapandwa didi bulikila kunya sunshi. Tukona mkwana kuti mkwana machimboi mungenda kupandwa mangwana mubiri na kweru. Pizipeni mkwana machimboi ya kunesa machimboi.
1: Anafunga ku.
2: Machimboya kunesa machimboyo alinapaza pansu kutuwa mamunanga unapita kabe kabe pita na kutelero inibaro ndirepano na kutiu kabe kabe kabe mpaka na chino kabe fika panyumba ukakala kope njanji njamoto ya machimboyo mamunankulu. njanji ya moto pachivunde nda mungenda kupando mangwana mubwere na kweru.
1: Pesmen
2: munagona nkonde.
1: Ngabi nifikienda mabuzi na mai na bwelera mabuzi na wewe.
2: Mavijita vipi fyadidi. Kwa maana mai mpedidi fa maana mai.
1: Mimi ndikafika kutisa gari mtu anga mkatia maduu basi nga pambazi.
2: Hede. Mavijita mbuya. Bye. Salamu didi. Obrigado ndife. Ay. Tukwenda na gona cherera, tukwenda pangona, metokozi mwenye muradi Mosambiki na libira nzizo mpango za kufungisa pelotu mjornao. Wafika nzizo kumi na bozo pinte mbako matatu. Pinte transiora jina 30 minutos. Pangwa zinezi mpaka nzizo kukumula. Wafika wachijini pano zeri yora. Kukula nkazanga ndafika nebano. Ndafika nkazanga ndafika fungula suo. Frandipumi nebano. Frandikoni nebano. Pepo ya sanyo nyiratu nkazanga. Mamuna kudungunya, mamuna kulira. 24, 21, 27, 14, ntokoza subeza munu mo radio, Mosambika. Lo, bonoiti.
3: Bonori, mbuya.
2: Mwaza mafika mbuya, zina ni wani mkulagira kupi?
3: Fidibino, pini mbuyi mkwenevo.
2: Mkulagira kupi?
3: Inibano, ndi wangira kuno provinsi ya Manika, distrito ya Vanduzi.
2: Bulikira ku Vanduzi, kodi mbuya, mkuti vesera, bulikira papi? Nchini wa Onda Media, nchini wa FM, nitani?
3: Pa Onda Media.
2: Onda Media.
3: Adia.
2: Tukufika madidi?
3: Ufika za guino, rugira ufani guino.
2: Kadidi. Tipangeni mbuya, mangwana pangacha, mnachitanchi?
3: Mangwana, nga alivano, mdomingo, nga ndugubuda wenda mbargi umu.
2: Basi, manjikiru nukulani? Mwanyikiru nda kunani?
3: Pia.
2: Mwanyikiru nda kunani?
3: Mwanyikiru uruguenda kuna wakazi wangu Maria Ricardo, Maria Jose, na wana wangu Moisés, Armando, Dinya Armando, Edinson Armando, Amelia Armando, Elia Armando, Dercio Armando, Rebeca Armando, Rita Armando, Ayrton Armando, Steven, pai wangu Steven Dixon, mai ni Maria Milioni. Ndikusimbisa zve kuna mamidi ya paradio tete, Dorfa Silvasia Waja, Danieli Elia Posolao, Nhamo, Shaboga, Roberto Salazone, Pedro Jose, Salamau Mandi Buzali, Pedro Domingo, Salamau Suzartino, Nito, Dani Angoni Siatawa Ose, Silvio Mario Rui Manyoa, Tito Madana, Davide Monish Futenhanga, Nhamo Mishanayo, Ramo Jose Noya, Alibewau Mutongeni, Nelson Raposo, Martinho Greia, Marizire, Jeremia Antonio. Ndamana mbuya.
2: Takuta mbuya, salamu ni bebai.
3: Maita basa.
2: Taita basa, imu ita basa mbo.
3: Indi.
2: Aha, nakudumeja na mtokozi. Tire pantu kudikila mulendo kumalisira pantokozi wa 24, 21, 27, 14, peno 87, 91, 265, 7. Tangwe traduzi na nzizi unafune fimu waza mpangwa zatu za kati na za kunja kwa zikwatu na Mosambiki. Zineze mpangwa bulikira kumaputu kutindi ya Radio Mosambiki. Afika mulendo wa kufungisa wa mwai. Alo, bonoiti.
4: Usiku, usiku mbuya.
2: Usiku, usiku mambo.
4: Muritani hapo imwe.
2: Ife tiri mwadidi imwe muritani.
4: Ah, ndili kwino kwino letu basi nikubera kumweko basi.
2: Inde. Inde mukulongera kupi?
4: Chigao chamanika
2: Chiga.
4: Kwa kuru mtu atanda ntamu nishana.
2: Chigao chamanika kumanika munopona.
4: Ai ai vivi kwino kwino letu basi nikubera kumweko Kilimani.
2: Itu situnopona o.
4: Maona. Wakule wa chindau mai.
2: Aaaaaa Muzaya.
4: Wakule wa chindau mbuya mikeni za basuwa.
2: Akunjipara nashu kamo.
4: Kudi mtu wakali basi. Kudi mbando kushu shikida kushoka. Umu shikida kushoka mbuya.
2: Ay ay kudi mbuya zina ni wanu kulangira kufi. Makamaka kushimoyo mbwenye shimoyo wachimapi.
4: Boma la guru mtu wa tanda.
2: Haa, apu imu lero ndi sikuwa nshishanu mangwana sabudu muna chitanchi.
4: Ya, nakuwana lero ni kalimpompomu basi malimidi ya shwiri ya mangwana kuhuma ni sondo, chivosi kutokora nalo basi basa. Mahona mbuya mikeni.
2: Kodi mbuya, muli kutipata papi, panchinu wa ngono, wa FM, penu mkutipata panchinu wa onda media.
4: Mboba ndukupata nae FM, nakona mwashkali gasau, Kilimani na tete ya kapata nae FM.
2: Muli duzu na ifi tenepano?
4: Ai ai, bafufuvi basi, bafufuvi sangu, shau kirabu kumishira bafufuvi yaba.
2: Biadidi, ngatipinde ni mwanyikiru na nando kuna wani?
4: Magologoro mbuya migeri ndabasoa shaku ya amba mba mai maisaba Francisco.
2: Ndabonga kakuruto.
4: Ya, ni na mbalo wangu hii Dolfa Silva alugoneka hapa mazoe hapa yemwe ya mbatika na siyagi ya kandere gulimba mutabora na Rauli Manyoa koneka kumaringu yemwe atambere gulimba vomwe mutabora na hui paya mara kufona tabanoba hui atambere gulimba vomwe mbuya tewe mbuya unezi jo atambere gulimba vomwe na ino kusejo yemweo atambere gulimba vomwe mutabora na wale wente wapiosele wanyuga ya kamhebo ya Kilimani wakundiva walimba na imeko kumweko mbuya mikiri za pasoa mwentu mpakabasa kunyuga ya kamhebo ya Kilimani nitimulindo shigausha manika doma la guru mtu watanda ntamo ni chanani kiusiku tukumazana maguru kupana kifuamu rezensi kumbugirana imeko na isudano tukushita nyuga ya kamhebo ya Kilimani ishi mbandanga na mabasa ashu mbuya mikiri za pasoa
2: ndakabonga kakuluto usalani mwadidi.
4: ndatenda chia chindau ya munyumba
2: ndatenda ndatenda chikulukone
4: brigade
2: brigade brigade nituso ndatenda Trepano paka nzizo mpangwa zathu trina viano tonda ndipekera siku ya lero Machemboy 10 bozi mapindi makwa na mathandatu mbirembera chetsanza vindi 3 yori na 26 minuto jimeyo timizi bandi mpangwa zathu mpangwa sakufungisa pano mutumo jornal bulikira maputo sinda radio Mosambiku na tumwe fifa unda radio

Toku fikoni, unapite wadai. Kazan, difunguli rini kundipite. Dili mamunako, dina usansuyo. Usansuo, kutipinangamu kwa usansuo kwa nafasa sanya. Ndine ndiwe, unapite wadai.